Nyame. Akwa betu Nyame. Jesus. Wode ni pa nyina akwa sa betu wo. Hey. Kwa na wo das. Odas. Odas. Wo ya ni.

na me se tete kwa fomwa na kupona kupona tia siampare ahini muhine wadrambari menya kupone kanta mantu eje eje kwani ni awone na utia siampare nyami munyinare nyami ni uko kuroko unse unu chuda mujata kuna uka ebemo kushansuwa ejinao kanta mantu nyami nono aye biyako opompo ni nyambie chedi ampo onyami aye chenu aye mpa utini yo

Mi beza, mi dana si, ti ti ti, mi dana si. Mi bani brani, brani, brani, brani, brani, mama dor kama. Si kababa, yam tu mani, ma yam peja ura tu ati asi. Ha, peja usama mi hari. Asasa mi do, mi uloni ame nyano. Awi ya mi kuse nyame di na konya kesi ya music studio ha. Na ura Yesu Kristo ni dia dia, oh dia dia, oh dia dia. Peja usama mi asano. Ha.

chano ati obuo ni yedwiri ayeye buo no ayeye buo no yedwiri ayeye buo no yedwiri o yedwiri o e gbe na momo de na momo de na momo